0: Tidali ndi wimba kwenye mata gulu la masiku uchokela munu ntoni ya Lishinga ukulonjilani wakulidon vela uchokela nchigao chani ya sandi tete wimba kumineku hakuti ya hii ata tinga kalineku katundu wa mbili kumanda sitinga pide nayo ndi kwa mwemo atatika kalineku katundu wa mbili sifu nika kwa nyoza wena sifu nika isa fipetelo fibulilo kwa isa wena ndili ndi katundu wa mbili ina ole mela katundu ya chimwene sada kuzikani ifu nika kumajiwa wena kumacheza ndi wantu kusatipa kutipu tika sasa nyumba katundu seli katundu ndi basi ata wantu usacheze nao iya hii kinzora shindi 3 minutes shindi za tuwa nuva wireless kalibu nkani za tuza zikulu zikulu choke laguno uniasa
1: ni ntawi tu yokubatilani nkani zikulu zikulu zomweza chitika nchigawo cha niasa mulindine Bright Sonjera diamba ndi nkani yokudzana miseu kudisikiti yanga uma nchigawo chino cha niasa boma likugwira nchito mwamphamvu pofuna kuti konze miseu ina yomwe ili yoonongeka madera usiyana ndipo aboma kumeneko mapulani azomangamanga komanso ndi zochitika chitika kudisikiti ya ngauma nchigawo cha niasa akufuna kuti ayambe kukonza miseu yosiyana-siyana yomwe kulumikiza madera a chigawo chimenechi komanso mdisikiti ndipo mwazina ati ndi nsewu wa Matamanda chamba komanso nsewu wa 15 kilometers umene pakadali pano akuti nkofunikira kwambiri ndipo uwu ndi nsewu wa ANE Administração Nacional de Estradas director wa ntchito zochitika chitika mapulani komanso zomangamanga Gabriele Komakoma anafotokozera ntolankhani wathu kuti pakadali pano ali nkuchita zotheka pofuna kuti afufuze zinthu zosiyana-siyana munganso ndalama zomwe zingathandize pakufuna kuti anthu aziyenda ndi katundu wawo popanda vuto lina lilonse kuchokera dera lina komanso ndikupita dera lina chifukwa cha misewu imene ikonzedweyo aza umoyo kudisikiti ya lago nchigawo cha niasa kumeneko apezako anthu okwanira 5,000 omwe anapita kukayezesa kuti adziwe ngati ali ndi matenda ena ali onse mwa anthu amenewa 4,000 ya anthu omwe anapita kudera limeneri kuchipatala kukapeza kuthandizo mwazina pakadali pano ati pali kampeni yemwe akuwawuza anthu kufunika kuti azipita kuchipatala ncholinga choti azikaona za matenda omwe ali nawo komanso ndi kuthandizidwa iwo anena kuti kwa amayi oyembekezera nawonso akuwalimbikisa ncholinga choti azipita kuchipatala kuti azikachilira director wa ntchito za kudisikiti imeneyi pankhani ya za umoyo amayi ndi kusamala anthu osauka ku disikiti ya Lagui anafotokoza kuti 3,600 ya amayi ndi omwe anapezeka kuti ali ndi ana kudzera kuzipatala Ferejibeltu Nsopera afotokozera ntolankhani wa anthu kuti pakali pano akuuza anthuwa zakufunika azikachilira kuchipatala ndipo ntchito imeneyi ikugwirika mothandizana ndi madokotala komanso ndi mafumu akuma midzi osiyana-siyana mchigawo cha niasa alandira 75,000 ya anthu obwera uzaona malo osiyana-siyana pakali pano pakuonesa kuti nyumba zolandirira alendo analandirako anthu ufika pa 34,900 ndipo izi zikuyimirako kukwera ndi 5% posiyanisa ndi nthawi ngati imeneyi muchaka chimene chapita mchigawo cha niasa ati analandira anthu 33,200 omwe anapita malo osiyana-siyana nkhani imeneyi yatuluka poyera ndi akuluakulu omwe amayang'ana za zokopa alendo mchigawo cha niasa iwo ati anthu ochuluka anapita ku Shuanga komanso ndi tsiku limene amakumbukira pa nkhani ya tourism pa dziko lonse lapansi ndi kumene anapita cholinga choti akachitire zochitika chitika mkuluyo anafotokoza kuti pakadali pano ali nkufotokozerako anthu malo osiyana-siyana omwe ali abwino pofuna kuti anthu osiyana-siyana nawonso azidziwa ndi kuyendera malo ngati amenewa cholinga choti nawonso azikaona malo okongola omwe chigawo cha niasa ali nawo. a immigration nchigawo cha Niasa pakati pano ayamba kugwira ntchito mwamphamvu cholinga choti aone malire molowera maka Tanzania ndi Malawi menemo mkhale molowa mwachilungamo popanda vuto lina lilonse. Yohane nakuti akuchita zimenezi chifukwa cha anthu ena omwe ali owononga kwambiri, omwe adawononga ku disikiti ya Marupa komanso ndi Mikula. Iwo akuchita zoteka pofuna kuyika chitetezo chokwanira malo amenewo olowera mchigawo cha Niasa. Pakati pano akuti atumizako anthu 68 omwe ndi amayiko osiyanasiyana omwe amalowerako ku Mandimba komanso ndi Segundo Kongresu afotokoza Motel. Izi zinachitika ku mayambiriro kwa chaka chimenechi. Pakadali pano akuneneratu kuti anthu osiyanasiyana makamaka immigration omwe akugwira ntchito yosiyanasiyana nawonso ali nkugwira ntchito yawoyi cholinga choti pakhalepo kuonetsetsa komanso ndi kuyika chitetezo chokwanira mzipata zolowerazi. Mneneri wa ofisi ya migration Almeida Mitenchi anafotokoza kuti pakadali pano ali ndi ntchito yapamwamba yofuna kuthandiza kuti anthunso azikhala ndi mwayi wofotokozera akuluakulu a migration kwa anthu omwe akuwadabwa kuti analowa mchigawo chimenechi posasata malamulo. Anthu oposa 3,000 omwe akukhala ku boma la ling'ono la miponda ku district ya Lishinga mchigawo cha Niasa kumeneko alibe madzi abwino akumwa. Nkhani imeneyi ikupangisa kuti anthu osiyanasiyana khale pa mavuto adzaoneni ndi madera a Timba, Chilowero, Lundu, Ngaumados kumeneko anthu ali nguyenda pantunda wautali kuti akapeze madzi abwino. Izi zikumachitika kuti apite mitsinje kapena zitsime zokumba mwaiwowokha. Mkulu wa boma la ling'ono la miponda ku district ya Lishinga chigawo cha Niasa Jose Biasi afotokozera ntolankhani watu kuti kumeneko kuli zitsime zokwanira 37 zomwe zinakumbidwa. Iwa anati mijigoi si ukwanisa kupereka madzi abwinowa chifukwa chakuchuluka kwa anthu omwe ali kudelalo. Pakadali pano akuchita zoteka pofuna kufuna ndalama zomwe zingathandize pofuna kuchepesa vutoli. Izi ndi nkhani zikuluzikulu zomwe zachitika mchigawo cha Niasa ndipo munali ndine Bright Sonjera.
0: Tayamika Bright Sonjera poti bwelitchira zinkhani. Zikulu izika mchigawo chino cha Niasa ngatikati mwakulucha kwathu kwa Nchinyanja pakati pa vigawo viwilivi. Tendekela upachilani bwelo lathu Radio Mosambiki studio in town ya Lishinga. Chipano tipyole mchigawo cha Tete nakoncho kuti kodi vinthu vienda bwanji kudelako.
2: Za mchigawo cha Tete okupatsirani ndine Ephraim Tedown. Pali chiyembekezo kuti chigawo cha Tete masiku akudzawa chikumana ndi vuto la kusowa kodyetsera ng'ombe ndi mbuzi malingani nyengo ya chilala cha El Nino chomwe chiwumbudze maboma asanu ndi anayi. Tikukamba za maboma Mashangara, Marara, Kaurabasa, Magwe komanso Chiuta Muwatize, Dowa Mutarara ndi mzinda wa Tete. Madera amene kawirikawiri amakumana ndi nyengo zitalizitali zopanda mvula zomwe zipangitse kuti udzu usowe. Kumawanja ambiri wa alimi, ng'ombe ndi gwero lopezera chodyetsera mawanja awo ndi kutetsera mavuto azachuma ndi choncho kupezeka kumalo odyetsera ziweto ndi kofunikira kwambiri poonetsetsa kuti iwowa akhale ndi chakudya chokwanira. Pa ichi mlembo wa boma mchigawo cha Tete Christina Mafumu akunkana alangiza anthu mmidzi kuti asiye kuyatsa lupsa mwachisawawa moto umene umatentha udzu odyetsera ziweto. Kutete boma likufuna kusandutsa kuthekera pa nkhani zokopa alendo kukhala mwayi okwezera chitukuko mchigawo chi. Izi zalankhulidwa mlunguli ndi mkulu ofisi ya bwana mkubu wa chigawo cha Tete pa chikondwerero cha dziko lokumbukira ntchito zokopa alendo pa dziko lonse mwambo umene wachitika mu nthawi yomwe chigawo cha Tete chikutakataka kuti chidzirandira alendo ndi yampondo matiki ochuluka. Alberto Amadi ati chigawo chichiri ndi kuthekera kwakukulu pa ntchito zokopa alendo ndipo ati ndikofunikira kusamalira zachilengedwe mbiri ndi chikhalidwe monga njira yokopera mpondo matiki kudzambitsa ntchito zawo zamalonda ndi choncho kukweza chitukuko mmidzi. Pazina mwakuthekera kumwe chigawo cha Tete chiri nako tili ndi dziwe la Kaurabasa, nkalango zachiregedwe mbiri yakale ndi chikhalidwe kuonjezera pa ziyenerezo zonse zofunikira pa ntchito zokopa alendo. Mkulu ofisi ya bwana kubwa wa chigawo cha Tete Salifu Ahmad akuona kuti kuchukitsa zinthu zimenezi kuthandiza kwambiri pakupeza chuma cha chigawochi kukhazikitsa malo atsopano a ntchito ndi kuyika pabwino miyoyo ya anthu mʼmidzi. Ayamba kugwira ntchito mbomalangoni ya mʼchigawo cha Tete malo opangira kalondolondo zokolola dera la kumaline dziwa mlayo kufuna kupanga kalondolondo ndi kuthetsa ntchitidwe omakagulitsa mbewu mobisa ku dziko logonizana naloli. Mgululi muna akatswiri ona za ziweto za ulimi za misonkho apolisi ona za olowa ndi kutuluka mʼdziko komasutu olondera malire. Kuyambasa kugwira ntchito kwa malowa kwachitika mnyengo imene boma la Angonia lalima zochuluka ndipo likufuna kuonetsetsa kuti kutulutsa zokolola kupita nazo ku Malawi kudzichitika motsatira malamulo. Malingana ndi mkulu wa ntchito zopindulitsa mboma la Angonia Leogildo Machisa, njira imeneyi cholinga chinanso ndi kufuna kuti kusinthana malonda kumalire pakati pa mayiko awiriwa kukhale kovomerezeka. $1,700,000 za ku Amerika zomwe ndi zoposa $108,000,000 timitikachi zikugwira ntchito yofikitsira moto wa magetsi ku madera akumidzi ya mboma amararalika wabasa mchichapetete. Ndalamazi zikugwiritsidwa ntchito mndondomeko ya polojekiti yopukusa moto wa magetsi ya mphanda mkuwa imene ayangata malokati adade asanu ndi imodzi maboma awiriwa. Ndalamazi zaperekedwa mothandizana ndi akampani ya magetsi ya Electricidade de Moçambique zimene cholinga chake ndi kufikitsira moto wa magetsi kwa anthu ochuluka ndi choncho kuweza chitukuko ndi kakhalidwe ka anthu kumidzi yomwe yakhudzidwa ndi ntchitoyi. Nthumwi ya polojekiti ya mphanda mkuwa Jamila Dajnevich yafotokoza kuti sakugwira ntchito popaliza moto wa magetsi kokha komansotu akulumbikitsa mbali zina zofunikira kwambiri pa chitukuko. Nthumwi ya Electricidade de Moçambique Silvino Romeu yati kufikitsa moto wa magetsi kwa anthu onse ndi mningo umwe udakhazikitsidwa mʼdziko muno kuti pofika mu 2007 midzi yonse ya mʼdziko muno ikhale itafikiridwa ndi moto wa magetsi. Nyumba ya mapunziro apamwamba yodzikandi kuti unizambezi nthambi yona za ulimi ili yokondwa ndi kukhazikitsidwa kwa polojekiti ya madimba ya mtsogoleri wa dziko lino pofuna kulimbikitsa ndi kuonetsetsa kuti mʼdziko muno muli chakudya chokwanira. Polojekiti imeneyi ayisandutsa kukhala maphunziro amene anasukula akulandira upangiri wa njira za makono pa ulimi wa tomato, anyenzi, adyo, tsabola ndi mbewu zina pogwiritsa ntchito zipangizo za mthirira. Nyumba ya maphunziro apamwambayi ili ndi munda okwana hekitari imodzi umene imalimamo mbatata yakachewere ndi kuweta nkhuku za mikolongwe ndi choncho kupereka danga kwa anasukulu kuyeserera zomwe aphunzira. Malingana ndi mkulu wa Faculdade de Ciências Agrarias ku Nizambezi, Paulo Sandamo, kuzamirira zipangizo za makono pa ulimi kukupangitsa kuti ophunzira akhale ndi chidziwitso chakuya pa ulimi wa makono. Ikuyenda bwino ntchito yokonzetsa misewu ya fumbi pa mchombo pa mzinda wa Tete. Ndi msewu wa makombi umene umayambira pa Escola Terceiro Congresso kukathera ku msewu wa 24 de Julho ndi wino yambira pa Univendas kukafika ku malo achikumbutso wa ONP. Cholinga cha konsolo ya Tete ndi kufuna kukonzetsa misewu yonse ya mu mzindawo kuti isakhalenso ya fumbi. Radio Mosambiki yapeza kuti pali pano ikukonzetsedwanso misewu ina ya mlimano ozungulira mu mzindawo. Nkhani za mchigawo cha Tete ndi zomwezi.
0: Temika Efrem Tete down poti pachila zinkhani kuchokera mchigawo cha Tete, nkhani za sikulu izo zachitika kudela lija la dziko lino la Mosambiki. 15:27 nthawi zathu pano pa wireless kulisha kwathu kwa nchinyanja pakati pafika uvuwili niyansa ndi Tete. Bwanji chipano ndi mtani Brati Sonjela. Brati Sonjela ndi lipoti losimba nkhani za maji paboma la Lago.
1: ndi anthu 3,000 omwe akukhala ku boma laling'ono la miponda njichikiti ya Lishinga mchigawo cha Niasa kumeneko ati alibe madzi abwino. Nkhani imeneyi ikuchitika pamene anthu akutimba dochi komanso chilowero lundu ndinga umadochi kumeneko ndi kumene anthu akuvutika kwambiri, kotero anthu ambiri ali mkumwa madziwo kudzera kudzitsime zokumba mwayiwo wokha. Ena mwayiwa akupita ku mitsinje kuti akapezeko madzi akumwa. Ndipo mkulu wa boma la ling'ono la miponda ku district ya Lishinga mchigawo cha Niasa, Jose Bias, afurukozera ndulangani watu kuti pakali pano ati ali ndi zitsime 37 zomwe zikupereka madzi abwino, ndipo folo mwa zitsimezi ndi zomwe zili ndi system yopereka madzi a mipopi. Ndipo iwo akunena kuti pakufunika kwambiri madzi ochuluka, kambaka kuti nambala ya anthu omwe akukhala kudelalo ndi yochuluka. Pofuna kuthana ndi vuto limeneli ati akugwira ntchito mwamphamvu pofunafuna anthu omwe angathandize potsekula makamaka mijigo kumeneko cholinga choti vuto limeneli lisapitilire. Zonatu pakali pano ife tikufunafuna ndarama zomwe zingathandize kuti anthu ena abwereza kumbaso mijigo imene ingathandize kuti anthu wa azimwa madzi abwino. Ameneyo ndi mkulu wa boma laling'ono la miponda district ya Lishinga, Jose Bias, kufotokozapo za ntchito yomwe akuchita pakufunafuna ndalama zoti akumbire mijigo kumeneko ndiponso kupereka madzi abwino kwa anthu osiyana.
0: Paboma laling'ono la kwa chemponda madzi abwino siyakwanira kwa anthu onse. Matibwesha lipoti li Bright Sonjela bwanji tipyolere mchigawo cha Tete uko anthu kudelako iyai akambako zambili ya nkhondo ya uwombozi njiko lino.
3: 25 Septemba chakachino dziko la Mozambique likukumbukira zaka 62 kuchokera pamene nkhondo yomenyera ufulu dzira mulira inayamba mchaka cha 1964 polimbana ndi ulamuliro watsamunda achipwetekezi. Pokumbukira tsikuli anthu ena amene anapezeka kumala zungu tsamunzi ndotete akuti nkufunika kupitiliza kulimbikitsa umodzi ndi mgwirizano pakati pa anthu ndi mibado komanso kusunga chikondi cha pabale demokrasi ndi ufulu dzira mulira. Awa tingakhale kuti masiku ano dziko lino lili ndi zilukuko zambiri zimene kalero kunalibe nthawi ya nkhondo yomenyera ufulu, anthu makamaka chinyamata kuyenera kuzindikira mbiri ya dziko lawo ndi kupitiliza kutetezera komanso kusunga zimene zinatheka ndi kupezedwa chifukwa chakulimbana kwa mibado ya kale.
4: Sinanga ndi Jordan Elias Mwatsangati kuchokera mu mbiri mwinaso mabuku zowerenga werenga kuchotseraponso ndithu makolo amene amakedzana amene ena adakalipo mpaka na pano zimenewo amafurokoza sonso kuti sizinali zinthu songosoka sizinali zinthu zabwino ndithu moti ayi ndithu zidakhazoti zidakalipo zimenezi zimezi pano mwina tikudandaulabe ti mpaka na pano apa tikudandaula makolo amenewa amene anatisiya komanso chitu chimene tikuchiona panochi kuzoti pano kulibe monenetsa kwa chinyamata anzanga ndikufuna kuwalimbikitsa ndi kuwaphunzitsa kunena zakuti nkhondo simanga mutsi, nkhondo siyoyenera. Chofunitsitsa kwambiri ndikugwirana manja ndikumvetsetsana kuti ndithu chitukuku chimenechi chipite patsogolo komanso kuti dzikhale osangalala mwanthawi zonse.
3: Iwo akuti umodzi mtendere chikondi cha pabale ndi kulemekeza mfundo za demokrasi ndi ufulu wa anthu zikuyenera kupitiliza kukhala maziko achitukuko cha dziko lino.
5: Ndine Sonia Jino Gandari Patla Podemo kuno uparasa ndikubwera kudzasekerera nyintsiku yomwe ndikubwera kudzapatisipari dia 25 de setembro yomwe ni dia tidayambirira nkhondo.
6: Agora azungu amala kuenda kumuyi tatsala tikafe basa iponi zakuti tipate
5: basa lomwe lipate fante kateka kuno kufunikana kuti tibverane tikhale na chiparano kuti dziko lathu liende bwino tikhale naoni yawo. Nkhondo njabwino lini njabwino lini nkhondo imbaphudza mbakwanisa likukonza mumba mangalini ziko limbadegeza lini imbakala palibe chitukuku
3: na tameni anakana kumalaji kumbuto mwenze ndao tete kukira 62 kuchukira mene nkondo yomenya na ufuro zila mulira inaamba mchaka cha 1964 pa 25 September bulimba nandula mulira watsa munda ajiputikizi antu wape mpansu ajinya mate kutapu nzile zambiri ya ziko la Mosambik kutate kumfetseta kumene ziko la chokera kumansa udindo hao pumanga tsogolo labwino la mbabwe kuta.
0: Ya idali ndi ya chimwene ya chilima mpunga amatibwelechera lipoti la kuti ayi wanthu anchigawo chatete aliwokumbukira za nkhondo ya uombozi wa chikolino. Kinzara chindi 33 minutos nthawi zathu tipyole kuno kuniyasa mboma lalaku zinchito za anyemata pofuna chetu koko. Anyemata apa munisipio ya Ntangula kuno ku Niasa ali okondwa chifuko chopeza zinchito zosiana siana ku delako akambako zopota zinchito malo mokopera alendo ndi mwina ivi vikoza kutukula umoyo wawo. Tidacheza ndi wankulu wa konsolo ya Nyamata mboma lalagu uyu pokamba wati ifunike ambiri achikhala pachogolo popota zinchito zobweletsa chitukuko mmichimwawo osati kuchilovya kuza ukatangale tenitive zokamba mchogoleri wa Nyamata pa munisipio ya Kuntangula.
7: Chinalanga Oswald Palmandeto kwa pelare juventude onche obwela pano kuchokela kumbali zina za maiko kuchokela ku provincia kuchokela mbali mwina mposha mshatie kufika pano pano pano kwa pelare ya chitaksista kwa ama tenga wa ntambili kutenga wa ntambili kujaku wanthu wasiya kukhoma adependere ncho wanthu wajabwela odede ndi yakangomwelela wakulu wathu kuno wana kukhoma mavulala ndi sikuja tikwapela ncho kuti nonji jana jititandiza simomwa vimowa.
0: A presidente a konsolo ya Anyamata pa munisipio ya Ntangula kuno ku Niasa nkukamba za ntchito izo apota Anyamata kudelalicha la kuno ku Niasa. Nyamata ifunika achikhala opota zinchito zofunikana osati kumachita zobweletsa mavuto pa michi yawo. Kukamba kwa presidenti wa konsulo ya Nyamata pa munisipio ya Ntangula. Kizora chindi 35 minutos nthawi zathu pano pa wireless. Bwanji tipyolelechano mchigawo chatete mateke tipita kutete kuno ku Niasa cholinga chimuchichoka ufuna kuchwichani noko ndomvera kuti kodi vinthu kuno ku Niasa ndi kutete vienda bwanji achimwene a lange toni akambako zakuti yai nthenda ya chikuku ilinga wankamwa mwa aza umoyo pofuna kuti isayendekera kudelako chamaka pa boma la Doa azomo ya chilimikila zinchito pofuna kugunjecha utendawo.
8: Ndende ya chikuku yomwe ina abuka masabatanga kwa pitawa mboma la Doa mchigawu chino chetete so pano yamba kuzilala malinga na ndi Adamu Manonga mtsogoleri wa boma la Doa mchigawu chino chetete kuzilala kwa ntende ya chikuku ndizo tsatira za nchito yota mandika yomwe chapano ikupotedwa ndi aza umoyo mkayanganiridwe ndika pepedwe ka ntenda yemu. Adamu Manonga wati ntende ya chikukuyo kuboma la Doa inadwalitsa anthu zana limodzi makuma awiri mphambu asanu ni mmodzi pokhazikika kwambiri madera wa Nkwaze chiweza kudzamsa palikulu la bomalo. Popitiriza Manonga wati ngakhale zinthu zili chomwechi aza umoyo akupitirizabe kuyang'anira mosapitira poyesetsa ndithu kupewa kubukanso kwa chikena kwa ntende ya chikukuyo. Mtsogoleri wa boma la Doa wa mchigawu chino chetete wapepaso anthu kumeneko kuti akhale mwatchire kwambiri potamangira kuchipatala mofulumira akaona zitsanzo za ntendayi.
9: A principal orientação é que levem todas as crianças para vacinar.
8: Utenga waukulukulu ndiwoti tengerani anano kukatemera olimbana ndi ntende ya chikuku potikatemera ndi kuthekera kudalidika komwe kulipo kothandiza kupewa nthendayi komanso pewani kukhudzana kwa ana osadwala ndi omwe akudwala nthendayi kuti iwo yawa asapatsirane chikukucho zizindikiro za nthendayi ndi kutentha kwa thupi kudzanso mawanga apa khungu uthenga wina ndi wotidziwitsani azaumoyo omwe muyandikana nawo mutaona zitsanzo zimenezi
9: a unidade sanitária mais próxima desta comunidade.
8: Anali Adam Manonga, mtsogoleri wa boma la doa wa mchigawo chino chetete, kulangiza anthu ambomalo kuti azithamangira kuchipatala chomwe ayandikana nacho, akaona zizindikiro za nthenda yachikuku.
0: Wakulu-akulu azaumoyo pa boma la doa mchigawo chetete, apota ntchito ndundu onse pofuna kuti nthenda yachikuku isadayendekera malo yacha. Pintu katawa tibweletsera za maeluzo yamene yadali kuperekedwa kwa anyamata muno mtawuni ya Lishinga.
10: Muchigawo chimene chino cha Niyasa, anyamata omwewo akumaliza masomo awo mupande kupita nthawi yayitali ukwanira nako miyai imodzi mwina kuti se apeza mwayi olandiridwa makampani osiyana kumiko akhale nkucheruza ntchito zimene izo zitengereko ndithu kuti adipeza malipiro ngati ojeruza pa ntchitopo izi kuchokera ndithu mu ndime ya zintchito zimene izo zili nkukhazikizidwa yolumikizana ndi achinyamata ofunafuna kwa mwayi wa ntchito ndi bungwe lotanidwako Agencia de Desenvolvimento Integrado do Norte adini na kuti mbwe limenilo limathandizira zintchito zachitukuko kumpoto kwa Mosambiki ali achinyamata amene akhale mkupitiliza kujeruza zintchito za manja ku makampani osiyana ndipo iwowa akhala ndi mwayi olandirako makobili okwanira na 10,000 cash pa kila mwezi pomwe ali nkugwira ntchitoyi ngati ojeruza gulu limeneli la anyamata akuyembekeza kuti angapezepo mwayi otembenuza mayaluzo amene amakhala mkupeza za mu klase ndikenaka ukaona ndithu kujeruza kwa zintchito zimene izo ndithu zingatengere kutengera ndithu pachogolo chitukuko cha zintchito za manja ku makampani osiyana a chigawo chimene chino cheniyasa ndipo izi zachokera kwa mmodzi mwa amene ali pachogolo othandizirapo chitukuko cha masomo ndikenaka ma project onapo nkhani za chitukuko ku bungwe limeneli la adini kapena kuti bungwe lothandizirako ntchito za chitukuko kumpoto kwa dziko la Mosambiki Agai Mario yomweyo okamba kuti ni ntchitozi akuyembekeza kuchepecha kusowa kwa mwayi wa ntchito pakati pa achinyamata ndipo izi chamaka amene amamaliza masomo yawo ndi kukhala opande ntchito.
11: Chomwe
10: tili nkuona pafupi ndikuna kuti kuna kumpora kwa dziko la Mosambiki mwayi ukuchakuka ndikupitira pachogolo kumene uko ndithu zili nkukhazikichidwa programu zimene izo zitengereko pachogolo mwayi wa ntchito kwa nyamata omweyo ndithu angajeruze zintchito zosiyana za manja izi kuchokera ndithu ngati pankhani za magezi kupenta kwa nyumba ndikenaka zintchito zomangamanga zomwezo ndithu ali mkujeruza ali gulu la achinyamata omweyo amapita pa sikulu ndi kupeza ma diploma kapena kuti zikakala za umboni wakuti anamaliza masomo awo koma pa zifukwa zosiyana amakhala ochepekera pa mwayi wa ntchito izi ndithu ndi kuchokera pamenepo tili mkatikati mwakulumikizana anyamata amenewa ndi makampani osiyana kuti ajigwirako ntchito ndi kujeruza zintchito za makampaniwa ndi kwa icho mpaka pano tili ndi cholinga chofuna kuchepecha kusowa kwa ntchito nganizo ndilonena kuti mtsogolo muno ife tigala ndithu mkutengera anyamata amenewa molumikizana ndi banki yaikulu pa dziko lapantchi Banco Mundial omwewo achipereka thandizo la chuma mkati ndithu mofuna kuchepecha ndi kutengerapo mwayi wa ntchito kwa achinyamata amene amaphezeka ndi masomo koma alibe mwayi opitiliza kugwira ntchito izi ndi zinthu zimenezo zitengerepo chitukuko chachigawo chimene chino cha Niyasa mkupita ndithu mkulumikizana ndi achinyamatawa omwewo pachogolo pake anakhalencho ndi mwayi opitiliza kugwira ntchito limeneli ntchito imeneyi ndi luso.
11: Esta iniciativa pega nesses jovens já capacitados e integra-os no mercado.
10: Agai Mario, Ji una amene amachogozera zinchito za kulumikisa na kwa achinyamata ndipa katipa mwai wanchito kubungwe lotengela ako pachugolo zinchito za chitu kuko kumpoto kwa dziko la Mosambiki adini agencia di desenvolvimento do norte kumene uko ali nkulengeza kuna kuti anyamata ukona nako miai moji sen nkatimwa cha kachimene kino atengela po mwai opitiliza kukalanditu ngujeluza zinchito sambandia pambuyo pomaliza masomo izi kumakampani osiana pakufuna kukwanili cha nchito zimene izi ndekuti abungwe limene la adini agencia di desenvolvimento integrado do norte kapena kuti bungwe lothandizira zinchito zachitu kukumpoto kwa dziko la Mosambiki likuwerenge lako ndithandizo la chuma kuchokela ku banki ya ikulu pa dziko la panchi all the banki kapena kuti banku mundiale
2: Radio Mosambiki, tete ndini yasa.
12: Kuyambila firiko loko, mpaka 5 minutes to 5 madzulo. Lolemba, ndila jisanu lidi lonse.
0: Horas de 44 minutos, talvez a tu. Pano pa wireless.
13: Malalago kuno kunyasa. Afuna funa ndalama yoko nila 3,000 milioni za meti cash. Yopo tela nchito yolimbana ndikugumukila kwa ntaka. Huko za upita pachogolo nyengo za vula ziwa ndikila pa munisipyu ya kuntangula. Ndalama hii si tumike kuchekela malikoloma. Yachakuka ndi maji Yosefu kila. Ndi njila za kuti ntaka isimagumukila. Kugumukila ntaka kudelako kufya kugumula vumanga manga vaboma wantu wamba miseo ndi minda. Presidente wa konsolo ya kuntangula Paulo Chikomo Siku wakamba vonchevi pa tolankhani apano pa wireless wati aboma akudankhawa ndi vuto logumukila ntaka. Pakalipano atumila ndalama ya thumba la konsolo ya kuntangula nambosi kwa nila chifuko vutoli lalikulu atipo kamba bambo apaulu chikoma usiku.
14: Chilindi vuto la kuendekela kwa maji, chumane chigumula, chuchima chitika ntawie vula. Nyanja ima jara ndiye apa maji ya magumula mpana kulowele la monseo nchume. Nde ife kumu munisipyu, tilibenda la mayo kwa nili la unina kuti tikoza kukonja kuchita barera. Kuchita chinga la kuti maji ya sadako ila kuntunda kwa hiyai. Ifuni kandarama, tipate kuunive central, la kuti pena mabungu ya kuzo titangatila, kuti tichita ujeni umeneo. Nchito yo cheka chinga la kuti maji ya sama loa mpana oka. Yalipo ncho vuto la nina kuti ntawea vula, ntakema kukuloka, uchoka kukuntantau mpana uwe umaonanga misewa yatu ya mkati ya umamuni sipi. Ndawa vuto limee na loncho sitikala na lo umasuka. Chukwa cho kuti ndalama yonina kuti tichi tirenchito imeneyo, tilibi pachopano. Na mvoti mtaesa upemba kumabungwe, kuboma. Kuti ati pashindrama tukonjile miseo, tukonjile kujeni chingali kuchoka kuntengula kuno kumpana kuchuanga. Vuto lalikulu kone kwene, tukoyo nena madela yonche ya munisipi. Mbila kumikuyu, patungu, panchenga, kuseli, kusanjala, pofika fika mpana kuchuanga. Tilindi vuto limenelo kukuloka kwa ntaka kwa ntawi ya vula. Zinyumba zima kwa ntawi zena. Ate madimba ene ya matani ya makukulolo kansu. Utenga utinga siya kwa ntawi munisipi ya kuntengula. Na uti umwechi tila nyanja nchi mwechi ukwela umagamula. siyenera pachapa nulinoto kutitichika tenga nchenga pena miyala umakama angila zinyumba za atu tifune fune malo ya mene yoko zone na utijani tijika atu cha ujene umaniwa nchenga pakada lipana tumatenga kulunyo ndi wentu wanchi funika ajika tenga kumeneko dala kuti akozo chitila obra zao pachapa nuna tikali osa peze malo enene wana kuti wantu wanchi ajika tenga nchenga kumeneko umangila zinyumba.
13: Presidente wa Consolo ya kuntangula bambo a Paulo Chikomosiku ngukamba za nchito ipoteka pofuna kuchelekeza kugumukila kwa nthaka kudelako. Kinzara shindi 48 minutos depa municipio ya Ntangula ukolipezeka voto lo gumukila kwa nthaka nyongozina chifuko chose fukila maji ya nyanja nyongozina chifuko cha zichito izo wapo toko wantu zo kumba nchenga doti ukamangila zinyumba nchitidwe opande mate tibwendize migodi pinto katawa
10: unduna una hapo nkani za migodi ndi za magezi ndiko limene lino la Mosambiki akupitiliza kukhazikitsa zinjira zimene izo zitengereko kuikira mphamvu yoti katundu ochokerako migodi ndi kenaka zinchito zimene zija soyenga mafuta akhale nkukwaniritsidwa kugulitsidwa ntchito mdziko lino la Mosambiki ndi kenaka kugulitsa okonjedwa popita maiko akunja ndi pachifukwa chimenechi akuyembekeza kuti atukuleko zinchito zimene zokhuzana ako ndi chuma chochokera migodi kapena panchi panthaka munjira yofuna kukhazikitsa mafaktala ndi kenaka kutengera pachigolo mwai wa ntchito kwa achinyamata nkhanina akuyembekeza kuti kugwiritsira ntchito kwa chuma chochokera panchi panthaka kapena kuti chochoka migodi kuno ku Mosambiki ndi kuti kuthandizako mkati monena kuti chuma chimenecho chimachoka migodi chijikhala mkutengedwa mopande ndithu kuchikonjekera muno mujiko la Mosambiki kupita ku sika amaiko akunja ndi ntchito imeneyo akuyembekeza kuna kuti ingati kutukula dziko lino la Mosambiki pofuna kukwaniritsa chiganizo chimenechi ndi kuti aunduna onako za migodi ndi magezi kuno ku Mosambiki akhalako ndithu nkukhazikitsa zintchito maboma kapena kuti zigawo zosiyana kumeneko afuna kutulukira kuchuluka kwa katundu meneyo ali nkuchochedwa panthi panthaka mkila chigawo ndikuona kuti pangatheke bwanji kuchokera mkatundu meneyu kukhaziki chako mafaktala amene akhali nkugaya katunduyo mchigawo cha Niasa muchiganizo chimenechi ndi kuti pandime yoyamba asankhako myala antundu wa graffiti amene ali nkuphezekako uchulukira kuboma la Nipepe mwakuti mpaka pano akuyembekeza kumanga ndithu mchomwicho kapena kuti yamangidwa faktala kumene kumeneko ku Nipepe yomweyo ili nkugaya myala amenewa ndi kutenga katundu omaliza kupita nayo kunja kwa dziko lino. Zainabu Malo muji mwa agwira ntchito akunduna ona za migodi ndi magezi mudziko la Mosambiki wakamba kuti gulu lawo la ntchito kuno ku chigawo cha Niasa lakhala ndithu mchomwecho nkukhazikitsa zintchitozi kumeneko ku Nipepe zowunika kuchuluka kwa graffiti ndi kuona kuti pangatengere bwanji kumanga kwa faktala pomwepo wajuwitsa kuona kuti mwezi wa Oktoba mkati mwa chaka chimene chino cha 2026 kapena kuti 2026 kuyembekeza kukhaziki chapo mibungano yokonena na itatu panthawi imodzi kumene uko akhali nkucheza ndi ambunda matiki ankati mwa dziko lino la Mosambiki ndi ochoka maiko akunja kwa pachila fundo ndi kenaka ndondomeko za chiganizo chimenechi cha kugwiritsira ntchito chuma cha panthi panthaka mkati muno ndi kutengera katundu omalikizatu kale kupita maiko akunja ukagulitsa.
15: Nós estamos aqui na província de Niassa.
10: Ife tili mchigawo cha Niasa kumene uko tili nkugira mchito mchiganizo cha Kavame de ilingati njila imene yokonjekera ako mkati ndithu mofuna kutengera pa chigolo zinchito za chitukuko cha chuma cha panchipanthaka chomene icho ndithu chikhale nkugulitsidwa nchito mkati mwa dziko limene lino la Mosambiki ili njila imeneyo yakhazikitchidwa pa ulamuliro umene uno kuno ku Mosambiki dala kuti chuma chochocha panthu pa nthaka chijikhala mkugayidwa muno mu dziko la Mosambiki osati kutengera maiko akunja ndi mchomwecho pita ukachigwiritsira ntchito kumeneko ku maiko akunja kukhala ndithu mkugaya ndi kukhazikitcha kwa mafakitala mdziko lino la Mosambiki pokhala ndithu mchomwecho kukonja chuma chimenecho chikuchoka panthu pa nthaka kuthandiza kuchepetsa kuona kuti chumachi cha mmigodi chikhale ndithu mkupita maiko akunja mopande kuchikonjekera kuno ku Mosambiki ndi kwa icho izi zikunathandiza kuona kuti achinyamata ndi mzika za dziko limene lino la Mosambiki mkumanga kumeneko kwa mafakitala zingathandize kupeleka mwayi wa ntchito kwa achinyamata kukweza chitukuko cha zintchito za malonda ndi kenaka chitukuko cha chuma cha dziko la Mosambiki. Zainabi Malo meneyu kuchokerako kunduna ona zintchito za migodi ndi magezi mdziko la Mosambiki omweyo ndithu ali mkuyembekeza kutchakula msonkhano mwakamodzi itatu mwezi wa Oktoba umene ndithu ukhale mkutengera pafupi chiganizo cha boma la Mosambiki chomwecho ndichofuna kulangiza ampondamatike okhazikitcha zintchito za migodi ku dziko lino la Mosambiki kuona kuti ndipofunika akhale mkumanga mafakitala omwewo akhale mkugwiritsidwa ntchito muno mdziko la Mosambiki pakugaya chuma cha panthu pa nthaka ndi kutengera maiko akunja chokonjedwa kale mdziko lino la Mosambiki.
0: Tibwere chipano ndi achimwene Alberto Langitoni atisimbila nkhani yokonja mseo. Mseo amati Estrada Nacional número 7. Ndipo tikuchokera mchigawo chatete muchitakambira kuti atibweletsera chimwene Alberto Langitoni.
16: Mlembi wa boma mchigawo chatete Christina Mafumo wachewuza omwe akuyang'anira masasa ntchito yokonza nsonse waukulu wachisanu nchiwiri kuti atsatire ndondomeko zonse zomwe zili mu pangano la ntchito ye. Malingana ndi Christina Mafumu, cholinga cha izi ndi kupewa makonzedwe akabwere mawa omwe angapangitse phula la pansewuwo kuyoyoka mpa nthawi kochepa ndi kudzetsa msozi gwengwe za dzaoneni. Mlembi wa bomayi wafotokoza izi pambuyo poyendera masasa a ntchito yokonza nsewu mmenewo ku Shangara, komwe ntchitoyi yagwiridwa kale pa mtunda wa makilomita 54 ndi theka.
17: Não queremos que passado certo período depois de recebermos essa obra.
16: Mlembi wa bomayi wafotokoza izi pambuyo poyendera masasa a ntchito yokonza nsewu mmenewo ku Shangara, komwe ntchitoyi ikugwiridwa pa mtunda wa makilomita 54 ndi theka. Ife sitikufuna kudzamva kuti msewu uja wayambiranso kukumbika mkwa nthawi kochepa chabe pambuyo poulandira kuchokera kwa omwe akuukonzawo. Eya, sitikufunanso kudzalandira pempho lakumatidwa kwa zigamba pa msewu omwe ndithu wangokonzedwa kumenewu, poti chomwe ife tikufuna ndi kutsatiridwa bwino lomwe kwa ndondomeko zomwe ndithu zinalembedwa mkagwiridwe ka ntchito imeneyi. Tayambira kuno kuyendera masasa a ntchitoyi poti ntchito yokonza msewu umenewu ikubwera kuchokera ku chigawo cha Manika komwe inayambira.
17: Projeto já vem de Manika.
16: Anali Christina Mafumu, mlembi wa boma mchigawo chino chatete kuchawuza omwe akuyang'anira ntchito yakukonzedwa nsokwa msewu waukulu wachisanu nchiwiri kuti atsatire ndondomeko ya pangano la ntchitoyi. Pakali pano ntchito yokonza nsonsewu waukulu wachisanu nchiwiriwu ikugwiridwa pa mtunda wochokera ku Shangara mpaka mu mzinda wa Tete, pomwe mchaka chikudzachi igwiridwe pa mtunda wochokera mu mzinda wa Tete mpaka kudzobwe mboma la Mwatidzi.
0: Tidali ndi achimwene Alberto Langitoni amati kambira yapa amati bwetsera lipoti losimba zikhani zokonja nsewu eni sete chigawo cha Tete. 15 ndi 56 minuti posichidwe pasibwere nkhani zathu chokera ku likulu la wayilesi ku Maputo. Lipoti lothera kuchokera kuno ku Nyasa Bright Sonjera atibweletsera lipotili.
1: Kulo immigration nchigawo cha Niasa ati akuimisa chitetezo malire olowera nziko la Mosambiki. Mwazina ndi malire umwe akupezeka pakati pa Mosambiki kumanso Tanzania, Malawi ndi dziko la Mosambiki pakati alipano kuti malo amenewa pakumapezeka anthu ena umwe akulowerera magulu azigawenga zomwe zikuchitisa makamaka mitopola kuti sikiti ya marupa kumanso ndi mikula. Mwazina pakati alipano kuneneratu kuti akugwira ntchito mwamphamvu pofuna kuti patsapezeke nso wina aliyense amene angalowere mmenemo. Iwo ali ndi chikaiko choti madera amenemo akoza kumalowera achina mpiti kwa amenewa. Pakufuna kutana ndi zimenezi ati akugwira ntchito mwamphamvu pofuna kuonetsetsa kuti chitetezo chikukwanira ku madera amenewawa. Motero pano akuti anatha kutumizako kwawo anthu kwana 68 umwe anachokera kumayiko osiyana-siyana, umwe analowera ku madera osiyana monga Mandimba komanso ndi Segundu Kongresu kumayambiriro kwa chaka chino. Ndipo pakadali pano akuti akuchita zoteka pofuna kuonetsitsapo kuti pasapezeke anthu ena ongolowa mdziko la Mosambiki popanda zikalata zolowera mdzikoli. Ndipo akupempha anthu osiyana-siyana cholinga choti azinena kwa akulu-akulu wa immigration panthawi imene akuona anthu amene ali wodabwitsika kumadera osiyana pa nyengo imeneyi. Neneri wa ofisi ya migration mchigawo cha Niasa Almeida Metens anafotokoza kuti pakali pano ali mkuchita zimenezi ndi cholinga choti anthu nawonso agwire ntchito mwamphamvu pothandizana ndi akatswiri amenewa kufuna kuti pasamalowe anthu osiyana-siyana. Ndipo mkuluyu akufotokoza motere:
18: Fazemos o trabalho de fiscalização.
1: Dizoona ndithu mpakapakali pano ife tikugwira ntchito mwamphamvu cholinga tigwirizane ni mafumu kumidzi kuti akaona anthu odabwitsika azitiuza mwansangansanga. Takuimisadi chitetezo kumadera kumene amalowerako monga chipata cha ku Tanzania Mosambiki komanso ndi chipata cha Mandimba Mosambiki, kumeneku kuli ndithu chitetezo chokhwima ndi zipata zina kuti pasapezeke anthu ena ongolowa mdziko muno. Almeida Mitenje, neneri wa ofisi ya migration mchigawo cha Niasa, kufotokozako ndi ntchito yayikulu yomwe akugwira yoyitana anthu kumidzi komanso anthu osiyana-siyana kuti asamangokhala ndi kumasiya anthu akulowa kuti azikalowa mmagulu azigawenga kumadisikiti ya Marupa komanso Mikula, koma nkufuna kuti agwire ntchito mwamphamvu mcholinga choti azikanenetsako kwa akulu-akulu amenewa kwa anthu omwe akuwadabwa polowa mdziko muno. Nkhani ndi malipoti azigawo za Niasa ndi Tete.
0: César Ashkorovuma, para com a Maputo.
19: Regresso do jornalista Gerson Jamisi para atualizar a informação. Muito boa tarde.
20: Enriques Dias e ouvinte, renovados votos de uma boa tarde. Moçambique quer reforçar as suas capacidades na área de logística como forma de fazer face ao impacto das tensões do Médio Oriente. A pretensão foi manifestada esta tarde pelo Presidente da República no encontro tete-a-tete que manteve com o seu homólogo Tswana do Maboko, em Gaborone. Daniel Chap indicou que para o efeito Moçambique quer viabilizar o projeto de Porto de Tchobanini com vista a galvanizar o crescimento económico da região e na África no geral.
21: Também queremos implementar um dos nossos projetos que já falamos muito entre Moçambique e Botswana. Em Moçambique temos o projeto do Porto em Tchombanini, que é um projeto de Moçambique, Botswana e Zimbábue, para podermos aumentar a capacidade do corredor do Limpopo, que é um corredor extremamente importante para os nossos irmãos de Botswana e para a economia, sobretudo, de Botswana também. Então temos que continuar a trabalhar juntos para ver como materializar este projeto. Enquanto isto, nós estamos a trabalhar no aumento da capacidade do Porto da Beira, mas o nosso foco está realmente no Porto de Maputo e estes depósitos na Matola são extremamente importantes para os nossos irmãos aqui em Botswana. Hoje, com a guerra no Médio Oriente, estes depósitos são extremamente importantes para a economia e os nossos irmãos aqui no Botswana. Por isso, como disse o Sr. Presidente, transporte e logística é uma área que temos que nos concentrar entre os nossos dois países.
20: O chefe de Estado indicou ainda que Moçambique quer colher a experiência do Botswana em matérias ligadas à digitalização dos serviços de Estado. A região sul de Moçambique vai continuar sob sistema de baixas temperaturas, principalmente nas províncias de Maputo e Gaza. Esta situação vai se manter durante os próximos três dias, onde o estado de tempo vai alternar entre alguns períodos de chuvas fracas ou chuviscos. O meteorologista Acácio Demp, do Instituto Nacional de Meteorologia, explicou que as temperaturas poderão variar de 22 a 25 graus centígrados. Demp recomenda aos pescadores e proprietários de pequenas embarcações a tomarem medidas de precaução devido aos ventos fortes.
4: Essa situação vai se manter durante os próximos três dias, onde vamos continuar com alguns períodos de chuvisco para as duas províncias e também as temperaturas não vão subir muito. Vamos continuar com temperaturas muito baixas, estamos a falar de 22 a 24, 25 graus para os próximos três dias, mais com períodos de ocorrência de algum chuvisco. Mas é preciso ter em conta a situação dos ventos, porque sempre que tivermos a passar de sistemas frontais, vamos ter algum vento com alguma irajada forte, o que significa que a ondulação marítima principalmente vai aumentar, então principalmente os pescadores e as pequenas embarcações devem tomar algum cuidado.
20: Meteorologista Acácio Tembe, a previsão do estado de tempo até próxima quinta-feira na região sul do país. A primeira-dama da República anuncia a reconstrução de raiz do infantário 1º de maio na cidade de Maputo, destruído em grande parte por um incêndio ocorrido no último sábado. Geta Chap fez o anúncio hoje durante a visita ao infantário, onde foi se inteirar da situação e avaliar as condições da infraestrutura. Da avaliação feita no local, a esposa do Presidente da República concluiu que o edifício ficou totalmente danificado, incluindo o mobiliário, não havendo condições para sua recuperação.
6: Constatamos aqui que o edifício está totalmente danificado, mesmo o mobiliário também não se recupera, quebrou quase tudo, destruiu-se quase tudo e chegamos à conclusão que temos que realmente destruir e reconstruir. Vamos construir do zero, vamos equipar o infantário, vamos modernizar o nosso infantário para que nossas crianças sintam-se mais seguras, também os funcionários.
20: Geta Chapa aproveitou a ocasião para enaltecer o trabalho dos funcionários e da comunidade que permitiu retirar todas as crianças do edifício durante um incêndio sem registro de vítimas. O secretário-geral da Frelimo diz que o partido está a intensificar os preparativos logísticos para a realização do 13º Congresso a ter lugar no próximo ano na província de Nampula. Shaquille Abubakar disse que o partido está a organizar diretrizes que vão nortear o evento, que servirá de um momento de reforço, de coesão e união interna desta formação política no país.
22: Temos muito pouco tempo, praticamente 8 meses para prepararmos todas as condições, mas Nampula dispõe de uma rede de hotéis e casas que facilita bastante o nosso trabalho. Precisamos de identificar o local onde vamos realizar o congresso, mas existem muitas propostas e vamos verificar quais são essas propostas e depois tomarmos uma decisão o mais urgente possível. Agora já temos as datas específicas, por isso é que estamos cá para, juntos os camaradas, começarmos de forma prática a preparar o congresso.
20: Secretário-Geral da Frelimo, Shaquille Abubakar, falando hoje a jornalistas no primeiro dos dois dias da sua visita à província de Nampula. Na atualidade internacional,

0: zina ngozi vuto za mvu somwe sirin kuponda minda ya alimi nsuamu ndipo nakuomba kosha wanthu njipodi sifodi zina zomongati simbiri kuchipande changanimwe.
1: Kuna ntsingisira yakuti kutsukulu kuno kudzaoneka kuperi wira kwa mfuzu wa bzifuo na thangwe la lupsa napo malengalenga ya pansi pakukhala magwa ya El Niño. Mfutori nkudzafikira chipandi chikulu cha maboma ya muchigawo cha Tete momwe mwalatiwa kuti gole linoloka yati yagwedwe na matata yale yachilingidwe payense ni mafemba pakukhala Malala, Shangala, Kaorabasa, Magwe, kuna Shuta, Mwatitsi, Dowa Mutalala na boma la mzinda wa Tete momwe mvumbi umbachipikira bzomwe kupunguzisa mfuzu kuna bzifuwo. Pakati pa wa azinjisa ufuwi ni mbali kuru ya tangato kuna moyo wa mabanja yao ndipo pa kukala na mfuzo ndicho chintu chikulu kukakalidwe komwe kangafunikiri kwa iwo. Na tere mboni ya boma mchigawo cha Tete Christina Jesus mafumu hii huyende ichicholesa za mabondu wantu kupunguza misambu ya luta lomwe limbaje chipandi chikulu cha mfuzo. Pakuti nkuoneka kwa chipirano, pafunika kuti wantu waliki misambu ya kumbatundu kutenza, ayayi kugasa moto palipensi, pomwe nthawe ninga ino, ichi chikawo, chikudikira nyatwa, ya chiringedwe.
2: Temos que estar atentos. Pouca comida que produzimos, não podemos vender toda.
1: Tikali wantu wachero, kachipandi kumwe tikumba vuna, tisai kukakulisa kensi. Nsiku zili kudzazino zili zidzakhaliza kunesa. Tikhale wanthu omwe ankwanisa kumbayamba kukoya phoso lomwanalo mmanja. Tikhale na kakhalidwe kakumba koya madzi. Kuna mbuzi satu na ng'ombe bzikhali zakukonkhobzedwa bwino. Tiyambe kuleka msambo wa lupsa koma tikhale wakugwata usa koya pakuti nkudza jesera panthawe pomwe kulibe mfuzo.
2: Temos que aprender com este grande desafio.
1: Mitenga ninga iye umazidwa mimo mwea tsukuliri waboma kujirusa wantu kulatiza misambu ya kutemera pakuti nkusaya kubonera akadzafikiriwa na ngwete panthawe za matsautso. Radio Mosambiki kali na liru makuli makumashanu pakutumikira Mosambiki.
0: Tetenda Mario senza buri buri kuzifa chakora kuno kunyumba ya mphepo ya Radio Mosambiki tiri kukupasirani zathu salero mauliano ya siku ya chiposta. Zina nkhani zomwe tinazo kuchokera kuno kunyumba yathu ya mphepo ya Radio Mosambiki basa yathu ya nchinyungwe tiri kuti ntsiku yaitu mvula ya patali patali pakuperekesana na mphepo iti tsogoli chigwa kunyantsi kwa dziko lino mpakana pa ntsiku ya chinayi makamaka kampika upsakasa na maputu nkhani yapfeka na mbodzi zomwe ambadziwa za nyengo mkati mwa dziko lino. Mbuya Ankasio Tembe umpafuzira nyumba ya mphepo ya Radio Mosambiki alewa mwatere.
3: Essa situação vai se manter durante os próximos três dias, onde vamos continuar com alguns períodos de chuvisco para as duas províncias e também as temperaturas não vão subir muito. Vamos continuar com temperaturas muito baixas, estamos a falar de 22 a 24, 25 graus para os próximos três dias, mas com períodos de ocorrência de algum chuvisco. Mas é preciso ter em conta a situação dos ventos, porque sempre que tivermos a passar de sistemas frontais, vamos ter alguns ventos com alguma irajada forte, o que significa que a ondulação marítima principalmente vai aumentar, então principalmente os pescadores e as pequenas embarcações devem tomar algum cuidado.
0: E ninhongo é muito tizikarinaio pagana pansiku se tato serinkutazino, magmaka pagana pansiku yachinaio, mwe titi tsugole na mvule patali patali anti shufishko yobuiti ifirikisiwe na mphepo mpaka na pansiku ya chinayi nzika uno ningamuni koneramu kuchichera titi tsukule nako kunyansi kwa tsukulini makamaka mzikao mzikao mzikao na maputu ndipo tikuchenjeza wale umwe kumbusa mikulu ya mtsikao bza gas na maputo kuti akhale na chero tangwe maimbimbo yangambe kufunzini yangambe yangakhale ya kufufunyizana ndiye ntantho wache ungakhale wa pina kupensi matanya matatu pina kupensi manai pa dzaulu mafala ya mbuya kasutimpe wa sanyengo mkati mwa dziko lino la Mosambike. Chirara chomwe chiri chidzaoneke ntsiku zino kudza zino chiri chidzabweresa mabvuto yache pakati pa bzifuwo bza chimidzi makamaka ng'ombe na mbuzi. Bvuto li litidzaoneke kwa mphamvu kunyanya makamaka mabome a Shangara, Marara, Kaura Basa, Magu, Shiwuta, Motis, Dowa, Mutarara na sinthu wanu watete chakudya na madzi pakufunika kunyanya kuchipande cha bzifuwo makamaka ng'ombe na mbuzi ndingambolelera mai Krishna Mafumu. Ili nkhani mudzakuthamulirani nthawi zina zedi nkudza zino. Basi afeseri wathu nisomo likhalaboresa lero lino pa zathu za lero chikuta kuno ku nyumba yathu ya mphepo ya Radio Mosambiki. Mutikhulupirire mangwana kuyambira pa nthawi 11 na mphindi zishanu.
4: Mwabvera chikhawu chino cha tete pa nthawi yachi.
0: Chitsiso mutinacho mune mustudio ya Radio Mosambiki nchambuto so wafeseri wathu ngakwenesa kugula matsamba ya ndzipsa mudatikumbira. Tiri mkulewa za banka corridor da chitamba shango ni sata onse kufura nkungu boma na makanga kutsauru kwa nchika uchino. Kubotipo tsiku bagamaka pamutsi wa chitolomondo boma na makanga mungafiki pa banka apatsa monsiana ya Julio Axon Piri. Pa urongwe mboma na ngoni ya makamaka pa sika ongwenya mungafiki pa banka ndaipa nawe ya Carlo Simon Suze. Banka kudeka ya William Abreu pafupi na psikalo zwiri psa moto makets ya nti postu aiti dosh postu energia paseo mkudengani pakawana kwa shina kunyaratanda tari mungafiki pa banka ya mbuya William Abreu. Banka kudeka ya William Abreu. Banka mandie ya Cesar ya Pilio Xaveri mungaipati pa mudzo mandie mbomara kuru nchikau cha manika. Mungafika mba banka lojinya de plasticus ya mbuya Adamu Shalimba pasika wakambinde babairu matundu. Isi ni mbuto fesere watu mkukwini sikugula matamba ya ndibu kula nukumira. Zishanu mpindi makumawiri za seti vint mkati mpindi mangunu tretifike na nsetso wakampani ya Vulkani Tete. Kusani kuti treba ule nsiku ya chipusi makumawiri na sisede mwezunu wa chifimba gole la bzuru bzuwiri makumawiri na matanhatu. Ambara kutsaudu kwa dzikulino makamaka musinda walishinga chigau chani yasa.

0: ya nkondo paka lero akuona tani kuti zikwatu kodi base dejita ya nkondo ya sasanyira ruani yathu mupe yaenda mwadidi peno enda iyombo anao tanguti iyo ndi adaziwa kuti kutoma na kumalisa kutoma kwa nkondo kutapita amenyane aziwa ndi aweni pakuti nkondo mbuya maratan anapitiwa ndi mpinsene na pasa mafala mbuya inatuma kuunza pai zinano ndi mwai
1: zinanga ine ndine Antonio Fundise Tomo
0: imwe ndimwe choni ife fana tiziwe nanji kuti siku kupita makumawiri na zishanu anthu anakumbukira basa dachite muyonsene anzinji anang'ono nziziuno tikasaka nkhabiziwa kuti afambatani nkhabe mbwenye wanangosagumana muxikola ne sikweni nkhabe kuiziwa ninji bidachitika mbwenyemwe musesiya sikweni kuti ana mbakumbukira ndi pyachitika tani setu mukaona mutomu kutipanga kupita kwanu na naliro ningambo
1: ya ine chakutoma ndini Antonio Fundise Tomo ningandalanga kazinanga ndabalwa nsiku makumawiri na zisere mwezi mbukhala wa chiseri pontho chaka cha chikwi na madzana mafemba na makumatanthatu mchizungumino sensa senta kupita kudapita ini pano nkhondo kwati ndabalwa pano pa disitemu pe ino padabalwa ene padabalwa ene mbwenyi kupita kudapita ini nkhondo isi tapitira nkhondo atravezi kulongera kuti zikwino ikali manja mwa ife ya kafiritae ikali manja mwa kutapatwa na azungu pakukhala pakutapatwa na azungu entao azungu chaka chidafikawo muno chinalongwa mchizungu 1498 a 1974 atitapata maningi kwazi nkhulongera kuti papita 500 anos mbaka titapata mbwenyi pabozibozi pale paonekerambo msoka ana musambiki muno entao adaona kuti tayi kutapatwa oku kwakula pidakula kutapatwa oku entao mchadidi kuti fipano titani kodi titome kwa phemba azungu awa entao titongembo tokheni ziko ino mbwenyi kuti objetivu kana wene sikulongera kuti achiti nkhondo tayi achita penepyo mbatentari kukhazikana pansi na azungu mbwenye azungu adatawira tayi puliso pabozibozi paonekera chiri mchizungu pondo chinaonekera masakiri aphiwa maningi anthu akafiri entao pakuphiwa pale objetivu makamaka sempli ngwa nkhondo ino entao kwa zikodi ino mbwenyi pakubvesera penepyo pakubva penepyo mkadamu launiri movement ustrej movement dotori chivambu monjani mbakali Estados Unidos de America ava pepi kuti anapia na Musambiki muno alikutapatwa alikupiwa maningi mbonyi pakupiwa pawene iye azabuluka kwe kuli Estados Unidos de America mbabwera Musambiki muno pakufika Musambiki muno enta mbatentari kukhazika na pansi na movement zetu zonseni zikamenya nkhondo izo so akamenyera kuti kada munthu kuziku kwachi kada munthu ningaifa anampheya pano tilibetari mupeya muno anapia nambo akumurumbala aliventaribu murumbala mule maji dotori chivamu monjani mbanga kuti nkhabe tikachita pepi ndati nati tiwini fipano ufunu na ntenderi nkhabe mphyadidi tiungane tikhali na chiungane chibozibozi entao timenyi so tiformar movement ubozi basi unachemerwa Frente de Libertação de Moçambique pepi pechitika pachaka chikwi na madzana mafemba na makumatanthatu na piwiri entao ndi padaformara wene ku Dar es Salaam Tanzania ndi padaformara pepi entao pakuona pepi okulongwa kutamala formari kodi anafuna menya makamaka nkhondo yumbani mbaza kasangulwa amuna ma 250 amuna mbalamuka mbaenda kwa Rigelia kwenda ka trenari za manejo a nkhondo za entao pakubwera gurupu eneyo entao mbitoma za na nkhondo iyo nkhondo iyo aitoma makamaka ku posto administrativo de Chai district ya Makomia ku Cabo Delgado mbwenyi objetivu wa weni nkhongole kuti panamenya nkhondo mbako kunda wene masabunda ambabuluka entao akabwelera vindulitai akapata anthu pene pali majove mbaka apasa nzeru zakulongera kuti objective wankhondo athino safuna kuti zikuni tiitonge pekhene ningana Mosambiki ndawo azingi mbakomesari tani kodi mbakomesari ja kupitambo ja mu grupu eneyo ya Frente de Libertação de Mosambique mbiziko kuti ndi Frelimo ntawo pakupita nsiku zenezo zonsenizo ntawo aweni pakaganyaliza mbuto zizinyima ningi tikaganyaleni mbuto zizinyima ningi ntawo akabwelera vindulitayi mbwenyi pakuipa papindu nkulongera kuti uno jotoshi vambu mwenjanu uyu pachaka cha 1979 ntawo mbaza kafa maja tapiwa na nyakuipa mitima basi na bomba ya mbaza kafwa kufa kwa weni iwa dzungwawa mbaza kaona kuti chii Mosambiki sata muinda sha mbwenyi pabozibozi pale munthu munthu nsangomo peno ku Tanzania kule mbisa kaonekera chigumano cha mwansanga nsanga mbaza kasangulwa u primero presidente ja de Mosambiki independente kulongera kuti ndi kamarada Samora Moisés Machele. Então, para Moisés Machele, para o Rondio, ele é cabalheiro vindo de Itaim, bisa catecleirato.
0: Nazungubas.
1: Nazungubas. Bisa catecleirato, piculo maningue, bisa catecleirato, piculo maningue. Então, para o tequeira para o Rondo, para o Awen Azumba, Batita Manobra, Macul maningue, Colonga Kuti, então, para formar um soco na primeira operação no Gordio. Para kulongera kuti akwanisi basi kukunda basi msoko wa Frelimo.
0: No Gordio ndi chitwamu no kondo Mosambiki?
1: Operasyon no Gordio? Si. Ya chitwamu no Mosambiki. Si. Ntao pakuitu operasyon ni no Gordio. Mboko na kuti ifembu pene papa tinakunda. Majindi itekili ratu pakamu. Nkondi iyo idazaka kundi kankabe. Ntao pakuo na kuti awene azi mbaja kuti chitri kumala maningi. Ntao pakumala maningi. Ii mbizonekera inongo kutindi asinatura de cessare fogo in Portugal mas pakulita asinatura ii paza kaonekera ninji nduli mwache paza kaonekera golpe do estado ya pakaonekera golpe do estado in Portugal in 1974 pa golpe do estado yo njene ezade azakamalisa nkondo kutiji awadi awa asaliradi zikwao Ntamba za kapasa jaziku yo.
0: Golpe di estado ini adaitwa golpe mbani Mosambiki.
1: Adaitwa golpe di Portugal ya.
0: Anya Portugal. Anya Portugal.
1: Azumba masabundao. Kutintamu kutimalisa.
0: Aitapitirana.
1: Aitapitirana ya. Kutintamu kutimalisa na pia nafe kumala maningi.
0: Aitere kutimu musaka kwata natu muenda kwa Mosambiki muenda kwa pesa.
1: Exactamente.
2: Kwa kwata natu muenda kwa pesa. Kwa kwata natu
0: muenda kwa pesa.
1: Ntamu pa bozibu zipari. Para conectar o golpe de estádio e depois para bacena e um senídio conectar a nhato e culuma ningue a napia na Moçambique muna nangua kufa nangua kupeka nangu anangu já tem para não cutar e capo na canomba cutar capturado de maningue mas Frelimo da Bolívia não lhe basta um cabelo vai ainda basta o golo basta então vai ainda basta o golo na condio Então, para quando eu sou na Rondio, para bozibozi apo, e para onde que tinha um ponto? Tinha um ganho que tinha um ponto? Kuti, mbisatu onde que era na Angola, o movimento no Afrile Mutai, para onde que era Magigbani? Mwini Mutapa, Musa Quanto,
0: Ndikalikali
1: já, Kupula Muno, e na miso que na ngombo izingi mas pika funa maningi mesmo ndikuta Mosambiki mutikali ntendere basi mas na pakonekera miso kene yonseni iyo idaza kachitikira nkhabe ntao so pakuungani kambu zao grupu eneyo ida formari Dr. Chivambo Mwenjani iyo siku kosa chaka cha 1979 a 1961 Então, basta que formar movimentos e tatuas e nisso, basta que a Bolívia na frente da libertação de Moçambique, basta que a gente tenha o Dinamo, o Manu, o Nami, o Ancienawa, então basta que a formar um soco bolso basso.
0: Ok.
1: Exatamente.
3: Maria Moçambique Cambazo.
4: Mãe, Mulipano na Zomaia, Sendona Jane, Maria de Nhambaro e
3: Isidua. Nhambaro e Isidua.
4: Ah, Nhambaro e Isidua, Pangsang, Moçambique Natal, Macamacan Sendona.
3: Nhambosa aqui? pana nyimbo maningi.
4: Sasa kulanga na piana ndio kusenze kesa nzani makamaka.
3: Sapata na piana na nyimbo zake zisaindwa na nale anaziwambo kuimba ine ngazi wa kuimba ni.
4: Okay. Ime mulimuno kilimane tomera lili munataka pinga siku.
3: Sachita tension.
4: Leo ni siku ya makamaka kuona kwani.
3: Leo ni siku ya dia 25 de setembro.
4: Ndipangisanje.
3: Sapangisa dia idafa zozina mashili.
4: Kutena pa kuna ime siku yenye vinafunika kutipikitwe ndio kupangisa hali ya nyango ndo makamaka nini.
3: Sapuneka pindu pizingi maningi senzeka. Pinango pina byakushu insayari tani para tensene ne tichitetani te organizari zikwatu ikale bon barikone kana muntu akukana chindu puntima ando senene akalepe akalefiliji na zikwatu ikale bon
4: apo kuti ando senene akale chivirano akale pandendere safunika kuvirana kuvirana kwachi kuna virana tani kukazikana pansi kuenda kachita ulangizo mpisa makama kanichi kuona kwana
3: ukalisa na pansi batika pangisa na penzeru za didi vina ningana ife ya Isidwa atisalila ponti purumero kuna pae mkuru ponti ife ngabe mazi ngabe maiti ngabe kuno kuna basa ife titabwela kurikitisafuna pae watu
4: munga wana umpandu na chitika andu wa sapana andu wa satemana mamizi mkunja kungadoka pokoso matelefone na pinango pina funika kutipikido kutinyatwa ningazani zimale ninji kuna kwara nimu ninganya kubaga
3: Siku nisafunika penetire, nisafunika tikali nambu wa ndumbo. Akari, akari urganizado, mbaka tilangani sambo. Uriki unango asapiwa se mutibu. Unango asapiwa na mutibu wache usachita iye.
4: Kuna kutu organizari pepi mbani kwa kubisa sanjira mbani. Ndife mbumba, ndia nyakutonga, mbani makamaka.
3: Makamaka chikuru ndife mbumba. Tikali na miti maibozeni. Kure kusogolo kure. Vai angaza kabwera mbapita mbafishari mwamure muda una kwarta una ipe anapianaji
4: kuli masakartari ambairo anakitanyi makama
3: masakartari ambairo pinango ningachinji nakudasa landiki nyeru ule anazi wakuti ule pale ine ndisa kuna kuchita chakuti sakartari unangwasa kunyarwi selonga di soa ipe nene anachindwa chamba muru nda ule kina kitikarangani sani mundu di mundu walangani senzaji Mtu ndi mtu wala mani senzaji. Mkwenye masakartari, achinchi nwa wana ngo mitima ya maramodariki. Kinafuna pepi, pepi pinachitika ipi. Kionsenene, kinafuna ipe tensenene kipikila sili papo zipene. Zikuwe kare kia didi, teende vikusogoro. Napodi viburuka pina ndonga ninga tempuzewe zikatamanga ipe. Kukara kuduwara mwana, kwata mwana mwatani. Ipe ne, tikapikuna vedi. Tikafuna zibwa hizi karebono.
4: Kwa karebono safunika tuwasadi karechiverano?
3: Karechiverano. Popula sawo na kuru watu karechiverano.
4: Kuka na kuna kitandu zizono tikaona andu wa ndale zizigi tukona andu mapartidu mazizi sakalba kuidana. Munga pione pembe kutema?
3: Ninga ife zona kwatu tomaronga Isidwa ife tikachita wanga. Kwenye pezipene panianza tuawa na ife kanatifuna di. Agora penetre nje pina borasa ndonga tikabuna nanza tuare na ife tikalibweza kwesi kweni
4: nenga naziko
3: batika pambirana pebozi peni agora anza tu tepati machibasano pikabwera ife aka ndokoni takuronga dara penepale ndepana buruka pindu pizinji tikabuna nanza tu na hiyo miti batu kalibwezeni Nopodi kaa uchu kaa nanti majembo, kaa uchu kaa nanti majembo. Unangwa ninda kakura mbaba, unangwa ninda kakura banditu. Makabara sabasipa nyumba. Mbora pepe, sikia didi tae.
4: Mana zinja ino ziko mama salira tangu ya nyato ya najitika kukapu delegado, ando wakupana kwefu nsiku na nsiku. Mungu yonatha ni mwenye nye kubana?
3: Ipe tisao na kutine ire. Ndi ndonga ikurumaji. Tikafuna pina kule kapodelegato kukarembo ninga maziku anangu awa naa mwenye kule iwe mwana angaenda kule paragwela mti mausa karapazuru ngabe karapalugari urkigera ilikwene kule ya tikira agwara ife ninga munu tisafuna Jera ile idato maipe tamanga ya mara tikabuna ibe nanza tu tikare ubweza kwetu.
4: Mina kwani sika kuona kwani?
3: Ya maipa nkuru anga wanga. Mina kwani sika? Jansene nendi baba mtu. Anakwanisa kufatirira ucho ndi mwana cha ucho ndi mwana cha wapita nti mambozeni
4: kuti baba mtu wawangi sofunika pezwe pondo na ale
3: hivyo pina ale mabai romu betikana nti maune mbozeni napodi kala baba mtu wekene netaye yekene nekanapikwa nisati saa hivyo anapianaji
5: A guerra é o caminho da vitória, a guerra é o caminho da paz, a guerra ninguém pode se pensar em entender o ziguatuno, porque isso da também da economia na colônia portuguesa, isso moçambicano negro não podia tonga. Leiro, quando teve ano o nosso coordenador da rádio de negro, de cafridade, mas teve tempo de colônia não pode para mim correr mulher. Ngabe
0: bakazungu
5: basi porque asonga ndi negro cabelo curto não tem ideia mas na zero distante tamangisa por português ainda fora de camu e papel e facar tropa ainda pita quando da belo dia 2 de 15 de setembro de 1970 iniciando dili mwanambo anonga mpakuru mainda za ndi muombo porque ndi inanga tempo kan tempo chisano
0: ndi da menye mwinjive
5: ndi menye ndi buba se kwezo era namo contra contra Ferlin
0: okay
5: ah dapata mupe mai tempo at phone ngapi ninge vita njo vimba dapata ni tebe gombe te upate ko te upatiwa ngwena te
0: tu una pato na ngombe ko ano akawena au na kabore mambilta kabore mam
5: akaza te kuruta ke tembe ne sorry kuruta tebe ndo muri kuta para mama jo para tropa
0: ita pata pata bas
5: pata bas tabe pata una 15 ans ndo tena ndivesa kona so idad te wish tebe nda ndena pata mfuti but mien ko ndo pino via tempo Maiva já está para baixo, e ainda está com pega, mas ainda pegou o chute dele, ele não tem mais nada de bonave, mas ainda não segue o total.
0: Mas agora para que o time fique até, que o time case, né? Ninguém tem uma pista de condom.
5: Pepe tika ngondo, piki ngondo ndi bandi basa. Wewe ndi lechideza pekene, te anda kambani tuka, minete wepot, ni kwa tiyo, ni za mkuba, mkuba, ni kwa, ni za maputu,
0: maputu. Historia jimunekoza kuilonga?
5: Historia japa koza kuilonga. Para ida ingredan
0: mpumukutipichitika ngate mpumukatiwa muenda te
5: ah strange ngeni ngulo kupekana nguyili kule inta na kusenda mina inta mina uchipuldiri ate musona musona bre
0: vye
5: kwani italiaso ene
0: okay
5: taver aki ife italiaso ate podi mushara zeta ndo ndo italiaso aki taver tiska tiza aki ate parisa bandiga italiaso mpita ngatu
0: majibe da machito mwakwatwa na military babo zenu
5: ah military bozo pita hospital adapita otembele na tempo te andika fambas ndio kwa tetea wewe mbona pote tetea banda ende kusokoni wewe ndio via report wewe ndio via kwezo report de dia via mbona tikwata ni kadamu tatu tena wewe pale tani akwati wewe aende mkumba
0: mwe mtempo ni mkaka ni ngamilitana ni simply au mkaka mwe ngambu chef
5: na ndio ni second sergeant
0: okay second sergeant setanje basi
5: second sergeant ya kwa mwe mkati mtopa mwe ile msoniga polita msoniga kwezo kompania tata vera ne então primeira companhia segunda companhia e daí ainda cana ainda catonga ainda chefe de esquisão
0: a boca tonga a mamilitar não engas
5: dez teca dez o João Zinivan
0: okay
5: ah agora
0: a boca dez mundo vai ter um ataque
5: não não vai ter ataque de dez pessoas aí só teve a formal teve aí para poletá para 36 pessoas para primeiro poletá primeiro poletá o segundo terceiro ainda ganda ganda o segundo primeiro terceiro mesmo uma comandante uma coisa mas sargento mesmo mas primeiro sargento segundo terceiro e uma comandante poletá
0: Mwote munga buka wenda kwa itangondo na
5: Musabuka
0: mbu grupu yukuru mungu Isatuwa zinaji zinaji satuwa Munga buka tengu kutifanda chikati kata gari ninka kwa konyo tena
5: Si si si
0: Eee Muna buka na antrano base Mwemu saka mmashifi mmashifi
5: Seta gumani sana Kade kumele kumpanya nangiri kumele kumpanya napi na kumpanya na sinini Na kuli yuwa vili ya mati yuwa napi kinyentu zomi Ndaji yuwa kinyentu zomi ndakwa takari ukule Tibuera, então ali foi tipo até baixa ninguém embuscada, então também vamos fazer um poletão, vamos fechar o lugar xis, mago nego gole, sanga mulher embuscada, então acabou o gole, mulher não gole, fizou a figa o inimigo, exatamente.
0: Aí vamos capaz de tirar o mupé,
5: e aí o mupé mudou de patamani, sabe? Depois temos o de patamani de fora, de patamani de fora, mupé nunca, de fora bolo de um pequeno, mas nos diz nada porque se me falar de calhas de quatro calhas então ele quer entender, ele já tira entender, tira paz, tira via tudo, fica fundo até concluir, se não é confusão, se não é ninguém está aí.
2: maisobi lafresu wa kuna baba samba anatumbara au ni wembu itisha uyu ni mwanya mkondo udewe watatumbuga zigwe intapatani pika na kweza dani azuwe mba patule mkuvena dani asintiri mba patise mbasa na anatua
0: ime mwafika nantu kumalisa 92
2: ini mkondo mkondo mkondo ya ni maputu msentru kwatu kongresi matola sidad ya ni mutla da gera korene ndi wakari uwe te mkondo ni malewa te uwele unimonshi and you know na maputu
0: msentru kwa ndukwa kongresi pide tikao asidendi uwe kumbulendi maputu mudabule la virai
2: dabule la virai kukamiya rafandi kwa ndenda fika suli inda kuna fika nda mediku manduwa na magiuno mtu nerifo so kifome newi kula tu onye viu tapoe kwa ndenda fika suli anta opera de masu so unasofira mingi na veda zinabuga mangi kwezu napa maningi lebo so katepo tambi tatari junta medika tatari pensao inda tewa lele sebe guvena unipasa dinye na via banku sisi beneficiari ni wano ii uakumpanyanti kumu segu sego duplo duplo somatia wule la pende miko ni mileni soma duplo adabwani kamendo mileni wakati wangosa wangosa soma duplo wana na dretu guvenu ampasi penso wa jwatambiri na uya kumpanyanta na mfambi sole masoki dinyere ni inazapakati vachi yonu uduentu hede inazopora usho sana pata basa bo pata kwa ndavu ndavu ndi tevu ma guvenu tani kusidra nwa problema zegi nda penso jubumai na tu pesa chupasio mei
0: livi elementu ndizi unangona saa chita mbuti inafuna kuenda kumkondo akabweza kufunza sa mbwira muza kufunza kuti kumkondo di sadari wenda imu sapanga mbo kutimbaenda
2: Ini sapanga di noe problem peki iyo kuna mea ngondo kwa nafasa nina ziwatu mba Sisi watu sio nika mundo uti titamangi suli afanye pamoja kazi watu zigu na ina toka pona nika pona kwenye Portugal piso brigad mimi juu ya sisi sisi mifulati ni sisi fromando pona nika ngono la matenga tia fromando la sudado akai peprado walikeri dia pana gu ina bure nyugu pantima ana guana muna tia peprado ago sisi peprado muna itai bure nyugu mpira nyugu mati nyugu pantima sawa tapita bas bala steka zigu ino ifu na port na dimiti mjisu
0: tu akunda wondo kuna pain fundis paso Pida buke mstenta ikuatu lumbu nda stente cinco. Nkondo ida pite mbumenye.
1: Nkondo ida pite fimbatimenya. Ishi amba nishi te takanana na amaningi. Ya renamu na ferelimu. Takanana na amaningi. Mbonyi kumbenya nana onkrongera kuti.
0: Chakuto mimi mwapatwa chakanya njipara kuti mpite
1: nkondo. Inipano nda patwa mina usensi wetente ino.
0: Wetente ino.
1: Mino sendo kutete yo inipano primero ndakapata kupera kupera kuli ndikali ndikapata basa primero ninga ma serventi kaza buja pe wange inipano akapata ndiwa ngititiu ne akapata koma la fayataria buja ndaifiti tikapata mbafi kuninga ma serventi mbwezi zikonekera siku zizi nyakafunga zenjira zili mbatipatwa kwekule pakupatwa kwekule ndapra zakavu na respeto nkhabe logo directamente para lishinga Kwe kule dipo jitreno ndika pertence ya segundu batalyangu da setima brigada pamba.
0: Imu wapatwa wana bera, muenda kwa tiri na lishinga.
1: Kwa lishinga, exatamente.
0: Ntamu msiru watu kwe kulishinga kwa tiri basa ya provinsi ya Niasa.
1: Exatamente. Ntapa provinsi ya Niasa
0: pale. Maka kwe kubera mwapatwa wana hasa.
1: Ni soka juu patu ya finga kuziwa tana. Kwa kala rekruta mezi mwakati na kumana kontani ndikali. Então, para bozi pali, para dizer que a pertence já a linha férrea, que abrir a linha férrea de Pamba até Nampula. Kwe kulingondi kada zakula pikulu maningi na pulongo tambini la kada zakula pikulu maningi mpate tawako. Okay. Nga pida tawefi kwe kula te mpate naka parata te kilimani. Tika provetari na...
0: Imu mweta tawangondo.
1: Ita tawangondo.
0: Kutisha nafuna kavi msurudado rai.
1: Tai. Nwe kula kana kwa msurudado tai. Tangu tipika menya nefi kwe kuli. Nga pika oneke la pili pina chumira rekuari. Kuari nwe fisiri ne.
0: Mwata wa imu grupa nguti jipano jaya ya tekele.
1: Ya tekele.
0: Sia, sasa kimpamvuzi nangu.
1: Exactamente.
0: Pamvuzi muza kilimani.
1: Muza kilimani.
0: Okay.
1: Kilimani kule.
0: Niasa jaka ninsirata.
1: Niasa kanesa. Entao kilimani kule, dakala kutita kamufuru tai. Entao mpatiza kapita pontu mu operasao jao. Operasao ini kwa kere, operasao. Depois mu operasao bizoni kira formasao eskolta.
0: Okay.
1: Mu eskolta mwini mule, pa pere kira makaro, mwa nivel da provincia, non seke. Depois ni muda bulufeni mwini mule. Mbanenda ku formação ku Maputo na direção logística eta kimera lemi logística equipamento militar Maputo então como já na área de abastecimento pida bulkeni kwe kulo kwa abastecimento mbani bwera
0: abastecimento
1: militar passa comida já a tropa sim.
0: Okay.
1: Então, okay. Comida, um fardamento, fioncene. Então, vamos a cargo, vamos a bucapon, batendemos formação como já chefe de serviço de controle das informações.
0: Okay.
1: É, então, depois dessa formação, vamos a capturar.
0: Agora, chefe de informação, vamos capturar na rádio.
1: E nipano, já fica ali. Fica ali no rádio, rai. Rabi, já tem um serviço um secreto, um assim.
0: Okay.
1: Serviço de controle das informações classificadas. Se cali por informação, nem qualquer mundo não pode cuziva, nem cuziva informação zezo.
0: Ah, vai no Capangani, mugama
1: cuziva. Isso, diretamente de Capanga Estado Maior Central Operativo. De Capangefe. Primeiro, de a própria província na sala das operações. E diretamente também, um relatório de Camasa Mbuto Zizinti. De Camasa com a sala das operações, de Camasa também com o serviço de controle das informações. No Estado Maior Central Operativo Maputo.
0: Okay.
1: Então, mwenemuni mukajitefi, sou para conectar anto a Zinti Maningu, que está capita feria, anangu já kutawa kwenye ya katawirato. Então, padonga kutinta, uli adaviko kutikwao ndi lishinga, vai trabalhar lá. Uri kwao ndi kwamba ndi shindi vai trabalhar lá. Então ini pa nombo sorte mbiza kaliarimbo penu ndi ulengi mwadidi penu ndi mali. Então mbiza kabukinjwa mbani bwera pano ngondi ya nemali la pano pati kitengo pia pano
0: mwabwera nga milita mbweza kweza pata basa wa
1: exactamente mbiza kwera nga chef ya
0: chaka jange chaka jange
1: chaka chile bwene pa ndi 1988 ni kitabule ni pano ate 92 ya timali la pano mpema mazizandi mkumandu ya sempre chefi yoli da kosia vitai
0: mwakani kanani komandu
1: ndika pata mkumandu komu chef tambe ya inda continua komu chef de service de control das informations.
0: Okay,
1: sim ntao pepi ni masigilambu anangombu nepa kutupalonga tepa ni
0: zani anaziwa jandi mwenimu
1: anaziwa nyuwa la kalamilitari mutambe ya sabiziwa pepi ni nchi e verdade kuri isu kuti ndi manera ada patrefi mungondu zati zino. Então, so, ninga kutinza nga hapa longa pangonu, ife trina umhambu zezi kupangisa natu, kutia natu, kukala nsuldadi sikulange kutibasachi nja kuenda kaa fabasi, pia nja kuenda kaa fabasi tayi. Usaganya limbu experiencia ya kuzio ndininchi kulonga na mungu, ndininchi matuongero, ndininchi mpimanezwe ni angondo, anta pepi tsapiti kitina pepi kutipangisambu kuna anatu. So pangono governo aikutitendeza hiyo so aikutifaliari.
0: Okay.
1: Alikutifaliari tangu yanji tangu tingabi kutimotivarimbu rai. Kutimotivarimbu otani pelo menos ule da kunda kalambo nyango nduli mbaonambu kutivala pena kala sudadu ten todi direiti ten nseke anta vala pena nena anatumbu tambe tikapangambu iwombo tambe asa motivarikimbu kutichae verdadede vala pena sere militari.
0: Okay.
1: Machichinchini vanu guverni sona va dotori ana antena responsabilia di
0: kupa ni motivasaji
1: motivasaji makamaka magiretu maninga nabwera pela parte dos combatentes.
0: Okay.
1: Ma neti saona bininga tishite mupee nino neti saona rai. Neti saona rai.
0: Okay.
1: Enta chiri kukomero pangono nao senyor presidente da republika chinchini vanu ushu. Alikuita ngondi yonsene ya kumalisa kinachemero korupusa. Tangu udiretori sikulongere kutungu kondabwere uta usabwera direito majana beneficiari siyale kutia propri verdade nyanyi hondo tae. Asako ato unku alikeri bacha nika kana sobrimi angabie pale. Ndao ndia naiteni pasogolo ya relatorio mopea za basesemus za financiamus
0: mwanyavans
1: mwanya pansi. Okay. Anta pene pifi ninga kutanya nkondodi. Kiri kufana pikupa ninga nzanga prinsipu tinepa. Ate ndulungu ti grasa deo iti kulongana ilero. Alipo anango tepa nuja perde lipizi njima ningi ya malakufa na abali ya weni atena ilero. Atorna rimarginale. Maji afira kauza ya nkondo.
0: Atabuki reziku.
1: Atabuki reziku ino. Pene popi nipana sintilifi kuti governe verdade. Mbakiti basi esforço. Ya kuti motivari mbifi maandavi kwa nifanyo kondo vano. Ati motivi atangupano mpambu ya zamara mwaisi.
0: Okay.
1: Panaini panu ya ndina inzi, ndina zukuru, no seke. Anapiana kwa safunza. Vaga vageni para onembo mpambu vaga yo. Tapangbaka lipanu kutepa vaga na funasa kandia ya kani mtu. Governe kabisa kavaga para mtu tacha. Majanfaki si firai.
0: No.
1: Nwa hii firai. Isi pelo menos tikupembambu kipezu. Mbaka tikeni uwepa na prekwasawazezi, guverno baka zuambu kutusi. E verdade. Anachira chomba ziku, mbana amezi. Aitabuki la ifera. Pepa hapo ndipana sintirisi. Sikulonga kutipa, anali ada ganyari mapensao, aliku ganyari wene pensao. Mashitambe, é preciso tentar regularizar. Pensava em anguissa, caia zinene. Mas um qualquer apanha com 50 tal mil, com 40 tal mil, e o reino, uma 2.700. Até se o nome do mambo, tem de chamar chefinho, vai não ganhar 3 e pelo 4. Pede por isso, sentir na pubacete, na pouco te zerez de pubacete. O governo deve reparar bem essa parte. É verdade.
0: Tá, tá. Tinha que aborrecer na.
6: Oliveira.
0: Oliveira. E fica a fona de ganho. E daí que temos um condo de amaral, nada no mupeia. De ninguém podia tingir a mão com a vivência.
2: Ya, ainda pode estar bom com a vivência, porque o governo não me ouve. Assim, é caro que me ouve.
0: Sim.
2: Mas, nessa vivência,
0: tem muita gente que está bem. Depois, na primeira vez, tem muita gente que está bem.
2: Exatamente. Primeira coisa, Moçambique já é uma coisa assim, já está cheio de carros. Nyumbazi kumanga za sembede ifukale ni munyu nyumbazi za kamauza mauzo pale ifu mupe bana nyumbazi kana ngana ngana basi ite kogeni ngate mugu ola manga nyumba shapo ngache ba tebe tonga nyumba za shapa tan tudu mali kulunga pebe jatan basi da pate furi ja itasari ufruto ite ifu toke toka toke ni Mosambiki mwatumo
0: musakomera mukene mungavese kuti ziko iri mwadidi tangwa imwe
2: tisakomera kuti da pate basi da furi fusa biti pega nangu bafu ja isapatisa basa isapatisa basa ma isoki basa ni bondo uzambo anza kuti tende ngolo pauni te patani akomere mbono tisi bana ngasi ndi chidzi mangi pege maningi vena tina vinangu ja ba mapolisi ya ana ngumbasha mafademo ari musembe kupatisa basa basi para basa tani ensogoro tisivano so kukomera basa
0: ndini chinafuna musi yako na pale nzidzuno
2: e informação para pequenos jovens e dessa geração é para reforçar, trabalhar, não pensar beber só para ir roubar. Que são não basta estar mas basta limpar ninguém para o jovem participar. O quanto é muito água, se para o quanto é muito, o polícia já o na dinheiro para saber não só golo, você vai vir não então o participar nego não o retamar o não o cabo ligar o pita filha dos bandidos para usar o pipe água, usar o pipe água não tem que saber que isso aqui é preciso abandonar. O não junta o ao pangabino com a silvia e o bolê dando ali. O tamanho do governo não tem. Como se Dubai, sabe que não se angoli, né? Assim como tempo tem na funa agora. Se quer Dubai, não consegue um cheiro só nem. Bangai, embora o matumu não, o ziguat na frente cai bebê. Anda para a delegita de ziguat bebê na bebê. If the second ziguat branch, o bebê não consegue bolher. If tu se tiver uma vigilância, tizangani anda tu na pata baixo o sogro, tizangani o Mosambique o treitani, tizangani embora a nafuso o chefe o chefe o Mosambique o mupiba tu o Mosambique o inteiro. Se tu tiver uma vigilância, por isso o negócio vigilância é, por isso é que ninguém vai fazer cheiro aí. Governo daquele negócio não cheiro, isso é o Mosambique moneira aí. Exatamente.
0: Para fundir se, de ninguém pina fundo nem um ninguém ganho, pina o nem o já.
1: Oh, pina o nem ninguém ganho.
0: Basta da chite mo insen.
1: Para basta da chite se insen ino. Ndilonge pampe ya vano. Njinga ninganesha kaina hapo ndi masinyori pana angu ziwiri o ibozi mupea wanteru. Chinchi njinga habi kuzikontari. Miota. So tikafuna kuyona miota masidadi makulu makulu. Chinchi nu miota. Tikaende paparaji hapa zinuangu kutini machopela. Jane mvalapena. Yene ndi un grand ganyo. Makaru. Ata janaisi hawa peni kuti amewatu hawa leru mba motorista
0: akazi
1: leru asagulambu karo nkazi leru tina mapilotu wa uteke nyambu wa vinyangu anafamba boingi kuzulu ukule leru ndi nkazimbu wa kambu vipale mbaka teke nyambu komboyo ni nkazi ya kuteke nyambu kuti nesperava tangu ya ife pene papo tuona kuti ndi ungrandi ganyo para mupea munu tirikupereka makolokoto tangu kuti mabatela wakapita muno atoma ni masa padreiro mbaka wambo sabamula mbapa leru tina ponte Armando Emilio Gebuza dia da inauguração quase Mosambique wantero akalipachimwa lapa tepa ndi un grande ganho para esse bando tisakomerwa ningane nwenu nisakomerwa peri ningane ifi makombatenti tirikukomerwa maningi na pia pila chitika piansheni pili usalongambo ninga pina kozewe ne gopa ne tani nkabe majisho kulonga kwa chuku tambesa funikambu tikazuwembu ili mezambu wondo tangu taipa sogolo paifu ya tuangyari simabichurai pepu tambesa tisakombe wanapyo yeni ndu ngrandi ganyo
0: mafala njana funi musi ya kuna pale
1: mafala na funi musi ya kuna pale ngulonga tepa majove mchadidi ninga pilulonganza angapa pangono titawe ni njira za kuipa njira nsa kuipa nsanji Unangwa saburuka panu na motache, penu na njingache, mbaenda kagula chidagule papashu hapa, mbae kusipirwa rai. Aka sipirwa, logwe kukuriku nyobie pasha. Agora, pene pininga isi dishite mupe eno, ninga makombatenti. Tema amenyaka lingkondu para pepe, nkesu na tipio ni rai. Majovi, abandona ale pepe. Ndi krimi. Aintown. Pinangu, anata chikazi yao, anata chikazi yao. Alikugulisa manungo kulongera kuti nkapana basa tai. Anta basa kino egulisa manungo. Abandonari nezi munjira zezi abandonari. Tangu piri kuti pasamanyazi ninga naifanya kubara. Piri kuti pasamanyazi kuti nkabi chitika pia paziko tani. Kwa tirambu ulandira pia mazikombo. Libera basi. Penepo ni panaonefi kuti. Safunika tipi abandonari penepo. Si. Anja kumambu tambe. Kariye ni antu wakamwa, majikuma kwa chichinchini wano na umana ipanjira gegebele. Pepe bikuti kanisa. Tishabwe rambu wazungwa ikubwela munu wana masinezi ya wazungwela na ngwene. Akangumana tenepana ipanjira gegebele. Aikutikana, mwana kafe yonga utafatitongu, tengwaje, tongana pani, tepe kala nganeni. Pepe li bikuti pasamanyazi. Devi mudari di attitude, comportamento, suzu, temiski mudari. Disculpe pela expressão. Sisi.
0: Na kama ningi kutimbangwa. Mafaranu afike mbo kuna ale ala kuzwa kutesa pichita ale mbo mshwa kutiafunza atate kupichita rai akonde kupichita
1: exactamente pene pipi ndi pinaoneni maningi maningi kulongira kutipara majofi nweso majofi meji mwakulwene mbo tambe presidente ya ikulonga kuti vamos trabalhar vamos trabalhar adali mabiaji chakachi nuninga pia mbwe kipi vyanji unachimwana gula karo maji pelo menis basia basiene kopo kopo eno unapanisha gula fene pindi unika rekomenda sawi na frene mbu kutitipisi kuna majove na weso majove basa tae na kuwene mbu tambe si
7: mumala kuwa kulu makule chita pichoni pia nkondo bulikira lua njino ya Kilimani pontu na lua ni ya mopeya kunterere kwa provinsi na Zambezia pakupangisa pili pinafunikira toera makaliro aino ziko Mosambiki agumanike pakati pa ukomeki nanch ana aino ziko atabuga kakamwe na asamunda salana vesere Radio Mosambiki
8: Rádio Moçambique, Zambésia.
9: Akale salimo tepa na mafalo lechite tangwe ya siku ya asocha kupita kwa siku maku wabili na zisharu ndendenu ya nyenzi chaka chino cha piku pili na maku wana pitandatu. Chimera pa nyimbo zatu singasi mpaka nsizi kumi na ubozo vintra ziorash. Bill Kaunda mwapindula